bijan kupika nina shiyao. Pakuwandi kapano, tim bijan kupika nina shiyao. Pakuwandi kapano, tim bijan kupika nina shiyao. Pakuwandi kapano, tim bijan kupika nina shiyao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nina shiao.